E aju kutsagi de ya bebelhon et I ilagi aju hat ishbenina ea kuinza betetna. E aju eat o aju ea ya tident lit o aju ea di kut a ochohot anit ea penina e aju kanahot agi shin anant latanila. E kunde e aju da no di hut ochonal kagi penina e. Manslaughter and yeet ea kishdotza. E in nilt eki murder and ye se sin ye ea tota natatit nita nila. E aja ea di anahui ahas anja. E ea to the kishin ean tohata. E hut a walia staja di hut a atahas ani benina atzagi ea benina aja e apa oho. Aja dat e pan hot ato lihtit inigi danila e aja e aht a banat hanet lasto. Aro dit e an ye New York adit e an nat hanet scientist an linit e a sahayina da ska danila e aja e a skitan shin ketat inde aja e a pits inigi it e aja sat nata yost e inle. Ashlat the meals stop, Ashlat needs a thin nahayata, Aja ea, Belashlai e holon de e Aja had no shin, Aja ea not nata as cow, ea nahadishi sanila e Aja ea at shin yin da as cow, a DNA, nita ea benachem. Jo e Aja nashin da as cow, da no e d. Ostuit ini ni di bacteria ni e di bewot bata has lio a e bits ondo e a benna da has di e aja e a Siberian na holien ye na da sakia dingo has ango aja shinti na shkota lianya ha de yi nisa e aja e an da yi ndel ka e a holjistane e aja e a hat o ba na da hanet lastok. E aja ea behio zi, e ti a isi bits ondo tani gatats e ta ta holone, jo e aja dats e bits ondo tatsa. Aro inda da di na je bita dit e aja e hat ich yan tos indo hit a ea atalia. E a e bita dit u shin hut o. Ndeil kati bwo da egi da da nila. E aja ea chin sa ahud obanan sh ea na dil ingo ea hol jishto a e bebek ahed ahan lingit ea prehistoric plague dil ni aro bubonic plague nigita aja ea nige.